0: PDA. Hei, melna katė, nebailum.
1: Jau, bet baig, šitą, baig.
0: Šį naktį ar tevi, nuo pirmą.